Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302 zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Narodna skupština odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je set pravosudnih zakona. Očekuje se početak glasanja. Najava novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih ponovo su otvorili pitanje procesuiranja zločina iz perioda sukoba. Predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović smatra da Priština pokušava da zastraši Srbe i promeni tumačenje događaja iz 1998. i 1999. godine. Advokat i nekadašnji vojni tužilac Dragan Pašić ocenjuje da su nove istrage političke instrumentalizovane i da ne počivaju na novim dokazima. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju 28. juna prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu Pasuljanske livade biti izvedeno bojevo gađanje. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginule su najmanje 32 osobe, a povređeno 700. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Zvaničnici Republike Srbije uputili su saučešće povodom razornih zemljotresa. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je drugo mesto u skoku u vis na 76. memorijalu Borisa Hanžekovića u Zagrebu. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Temperatura od 16 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Takođe, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 681 1423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034 67 90692
3: i 063 627 789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Želimo da čujemo vas, šta je to što zajednički možemo da uradimo u budućnosti, poručio predsednik Vučić uz poziv građanima na skupu subotu 27. juna. Upaljen meteo alarm, u Srbiji sve toplije. Batut savetuje oprez i primenu uobičajenih mera tokom vrelih dana.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Narodna skupština odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje je počelo u 10 časova. Najava novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih ponovo su otvorili pitanje procesuiranja zločina iz perioda sukoba. Predsednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović smatra da Priština pokušava da zastraši Srbe i promeni tumačenje događaja iz 1998. i 99. godine. Advokat i nekadašnji vojni tužilac Dragan Pašić ocenjuje da su nove istrage politički instrumentalizirane i da ne počiva i na novim dokazima. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju 28. juna prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu Pasuljanske livade biti izvedeno bojevo gađanje. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginule su najmanje 32 osobe, povređeno 700. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Zvaničnici Republike Srbije uputili su saučešće povodom razornih zemljotresa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Nova ploča.
1: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

13:25, vi ste na pravom mestu, jedno tehno kolo koje sigurno niste čuli. A ekipa koja je ovo odradila je Dream Team, a kolo se zove Klempa kolo. Rađeno za našu dijasporu, tako tražili.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.
2: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
3: Neću da ti kaže, Čeladi.
4: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog četvrtka, 25. juna, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Priča o izgradnji logora za buduće ruske ratne zarobljenike u Holandiji deo šire propagandne strategije Zapada. Cilj je da se prikaže navodna vojna spremnost Evropske unije za sukob sa Moskvom, ocenjuju ruski analitičari. Sjedinjene države znaju da ne mogu biti posredni kako su na jednoj strani u sukobu, kažu u Kremlju. Moskva otkrila ključnu tačku sporazuma u Ukrajini, a ruski dronovi uništili 65 skladišta ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti. Istražujemo zašto ni posle trećih prevremenih izbora na Kosovu i Metohiji nema bitnih promjena u pozicijama i stavovima među albanskim strankama. Zbog čega je Udruženje veterana Garda Panteri pokrenulo inicijativu da se na teritoriji Republike Srpske trajno zabrani ratna zastava takozvane armije Bosne i Hercegovine. Pre sjavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su jutros Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti te zemlje su proglasile vanredno stanje, a za sada je potvrđeno da je poginulo najmanje 164 ljudi, a više od 900 ih je povređeno. Više informacija pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Rusija će hitno razmotriti eventualni zahtjev Venecuele za pomoć nakon razornog zemljotresa ako bude upućen, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da je predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio telegram saučešća vlastima u Karakasu i narodu Venecuele. Mornarica korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila je da je bezbedan prolaz kroz Ormuzski more uz moguć samo preko ruta koje su odredili iranske vlasti, a van utvrđenih zabranjenih koridora. Premijeri Kanade i Luksemburga Mark Carney i Lik Frieden predložili su osnivanje sopstvene banke NATO-a. Gazprom Njeft nastavlja pregovore o prodaji NIS-a, reči o složenoj transakciji koja zahteva vreme, rekao je generalni direktor te kompanije Aleksandar Djukov na godišnjoj skupštini akcionara. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama i Zakona o visokom savetilaštva, kojima se u skladu sa preporukama Venecijanske komisije menjaju pravila o izboru nosilaca pravosudnih funkcija, njihovim mandatima i radu pravosudnih organa.

0: priča o izgradnji logora za buduće ruske ratne zarobljenike u Holandiji deo je šire političke i propagandne strategije, čiji je cilj da se prikaže vojna spremnost Evropske unije, dok se istovremeno time prikrivaju unutrašnje krize ekonomska, demografska i politička, kaže za Sputnik ruski vojni ekspert pukovnik Anatoli Matvičuk. Naime, prema pisanju zapadnih medija, holandska vojska navodno u slučaju ulaska u rat s Rusijom planira da osnuje logore na svojoj teritoriji za 2000 ratnih zarobljenika. Vojna vežba koja uključuje izgradnju tih logora najveća je u posljednjih 30 godina. U pitanju je šire vojno planiranje koje između ostalog predviđa scenarije koje podrazumevaju masovno zarobljavanje neprijateljskih vojnika, pišu mediji. A Holanđani navode da je namena logora na poligonu u Gronu da demonstrira kako se veliki broj ratnih zarobljenika može držati daleko od linije fronta. Projekat predviđa i upotrebu savremenih tehnologija. Umjesto tradicionalnih stražarskih kula i reflektora, centralnu ulogu imaće moderni sistemi za video nadzor, a koristit će se i dronovi. Međutim, pukovnik Matvičuk kategorički odbacuje ideju da bi Rusija u slučaju rata s Evropom bila poražena ili da bi se njena vojska masovno predala. Smatra da ove akcije Evropljani samo reflektuju njihov strah od Rusije.
1: Oni misle da će čim objave rat Rusiji, ruska vojska stati u red i početi da se predaje. Naravno da neće. Treba da se sete Drugog svjetskog rata. Mislim da je ovo samo propagandni trik Holandije i da se to radi po nalogu Brisela s ciljem da se pokaže da se oni zaista spremaju za rat sa Rusijom. U stvarnosti, taj rat je za njih noćna mora, ali mi je ovo potrebno za politički PR kako bi pokazali da je Evropska unija sila koja kazni svakog ko ne sledi njenu politiku. Sa stanovišta zdravog razuma ja to ocenjujem kao političku PR akciju.
0: Matvičuk podsjeća da se bar ako je suditi prema medijskim napisima, NATO i zapadne zemlje otvoreno pripremaju za rat s Rusijom. U svim zapadnim strateškim planovima polazi se od toga da rat na evropskom kontinentu može da počne 2030.
1: Istorijski posmatrano, čim Evropa počne da slabi, odmah je spremna za rat. I taj slogan Drang nach Osten u prevodu Prodor na istok, kod njih je slamka spasa koja po mišljenju evropskih političara treba da ih spasi od ekonomske krize, jer Evropa krizira u finansijskom, ekonomskom, političkom i demografskom smislu.
0: Evropa je primorana da remilitarizuje svoju privredu da bi ublažila posljedice krize u nekim privrednim sektorima, pre svega u energetici i autoindustriji. Pored od današnje evropske političke elite želi da revidira istorijsku ulogu Sovjetskog saveza u Drugom svjetskom ratu, kaže Matvičuk, i dodaje da se pojedini evropski lideri danas iz petnih žila trude da izjednače Sovjetski savez i nacističku Nemačku, dok Rusiju istovremeno predstavljaju kao glavni izvor prijetnje za savremenu Evropu.
1: Kada je završen Drugi svjetski rat, u Berlinu je održana parada pobjede na kojoj je maršal Žukov rekao: Evropa nam nikad neće oprostiti što smo je oslobodili. To se zaista i dešava. Evropa je u stalnom stanju revanšizma. Ursula von der Leyen je potomak stare ruske plemičke porodice, a zamera nam to što su njenom dedi 1917. oduzeli imanje. Merz je potomak SS generala koji je ratovao protiv Sovjeta. Zar potomci mogu da zaborave sećanja na svoje dede zločince? Ali oni sada žele da ulepšuju tu sliku, da prikažu Sovjeta i Hitlera kao iste figure. Pokušavaju da politiku Moskve predstave kao agresivnu, a Rusiju kao zemlju koja se namjerno suprotstavlja Evropi.
0: Koncentracioni logori na teritoriji Holandije nisu novost, kaže naš sagovornik, dok je Rusija oslobađala logore i spasavala ljude u Evropi od nacističkih zločina. Na teritoriji Holandije tokom Drugog svjetskog rata bilo više logora smrti. Tokom nemačke okupacije od oko 120.000 Jevreja u Holandiji preživjelo je samo njih 27.000. Dodaje naš sagovornik i podsjeća da su Holanđani blisko sarađivali s okupatorom.
2: Djelo u tom što sami Niderlande, vi pravilno skazali.
1: I Holanđani su bili saučesnici u ratnim zločinima. Prvo, nisu uspjeli da pruže bilo kakav otpor Hitleru. Drugo, stavili su i svoju teritoriju i svoje stanovništvo na raspolaganje okupacionom režimu u izvršenju raznih zadataka. Recimo, nadzornici u nemačkim logorima bili su Holanđani. Dakle, ti ljudi su bili umešani u ubijanje Jevreja, ali i Rusa.
0: Činjenica da Holandija prvi put posle više od 30 godina uvežbava formiranje logora za ratne zarobljenike na svojoj teritoriji govori nam da NATO ozbiljno razmatra mogućnost sukoba većih razmera na evropskom tlu, kaže Matvičuk, i dodaje da to ne znači da je rat neizbežan, ali znači da više nije isključen iz vojnih planova. Ipak, kako holandska vojnost nije velika, ona nikako ne može da parira ruskim oružanim snagama, pa se zato, kaže Matvičuk, oslanja na kolektivnu zaštitu NATO-a.
1: Holandija je aktivan član NATO-a, potpuno je pod kišobranom Sjedinjenih Država. Oni smatraju da im to daje pravo na takve izjave kao što čopor pasa laje na medveda, samo zato što je čopor. Drugo, Holandija ima vojsku od oko 60-70 hiljada ljudi. Četiri ruska Iskandera mogu u potpunosti da unište tu zemlju, da se više nikad ne oporavi, ali mi to nećemo raditi jer smo ih u Drugom svjetskom ratu spasavali od fašizma, od Hitlera, a danas oni hoće da nam adekvatno uzvrate, odnosno da nam zabibere čorbu, pravljenjem logora za naše vojnike.
0: Ruska ambasada u Holandiji ocenila je da vežbe holandske vojske stvaraju utisak namerne eskalacije tenzija. Ovakve planove vidi kao još jednu u nizu antiruskih inicijativa holandskih vlasti. Mediji navode da su slične vežbe posljednji put održavane još tokom hladnog rata. Inače, holandski brigadni general Nicole de Wolf izjavio je da će uslovi za ratne zarobljenike u holandskom logoru biti jednako udobni kao i uslovi holandsko vojno osoblje. Zarobljenici će, kako je rekla, biti smešteni u male bele barake kapaciteta 20 mesta, spavaći u krevetima na sprat. Svakom od njih biće omogućen pristup uređenim zonama koje uključuju prostore za šetnju, kupatila, trpezariju i medicinski punkt. Lične stvari, poput mobilnih telefona, predavaće se holandskim vojnicima, ali će im biti dozvoljeno da šalju pisma. U slučaju većeg sukoba, zarobljenici će biti prebacivani duboko u pozadinu, više stotina kilometara od linije fronta radi registracije, ispitivanja i daljeg zadržavanja do moguće razmene. Radio Sputnik. Krem saopštio da Sjedinjene Države znaju da ne mogu biti posredni kako su na jednoj strani u sukobu. Moskva otkrila ključnu tačku u sporazumu u Ukrajini. Ruski dronovi uništili 65 skladišta ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti, a ruska obaveštena služba saopštila da Zapad priznaje da su sankcije protiv Moskve doživele krah. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da ne treba verovati ukrajinskim medijima, komentarišući navode da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump navodno dao saglasnost Kijevu da pojača vojne akcije protiv Rusije. Naglasio je da je nemoguće ulagati napore u rešavanje sukoba, a istovremeno biti uključen u rat na jednoj od strana. Dodao je da Rusija zna da Sjedinjene Američke Države to veoma dobro razumeju. On je naglasio da Moskva visoko ceni te napore. Dan ranije o tim navodima govorio je i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je naveo da je ukrajinski medij Kijevska pravda, pozivajući se na anonimni izvor, objavio da je posle susreta Trumpa sa Vladimirom Zelenskim na samitu G7 američki predsjednik navodno odobrio pooštravanje sankcija protiv Rusije, jačanje drugih oblika pritisaka i intenziviranje vojnih dejstava protiv ruske teritorije, uključujući udare duboko u unutrašnjost zemlje. Lavrov je naveo da ne misli da je to tačno, kao i da je pre reč o pokušaju da se želje predstave kao stvarnost. Moskva insistira na pouzbednosnim garancijama za Rusiju u pravno obavezujućem sporazumu o Ukrajini, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško. Prethodno je na sastanku sa članovima vlade predsjednik Vladimir Putin izložio četiri temelja za pregovore sa Kijevom: istambulske sporazume, modalitete iz Enkoridža, realnosti na terenu i principe koje je šef države izneo u govoru održanom u Ministarstvu spoljnih poslova pre dve godine. Ministarstvo odbrane Rusije je u poslednja 24 sata gađalo objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. PVO sistemi oborili su 17 vođenih avionskih bombi i 762 bespilotne letelice ukrajinske vojske u poslednja 24 sata. Jedinice bespilotnih sistema Grupe Sever od početka juna uništile su 65 skladišta i punktova za snabdevanje ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su PVO jedinice tokom noći presrele i oborile 269 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad više ruskih regiona, Krima i akvatorije Crnog mora. Zbog napada su 25. juna privremeno uvedena ograničenja u radu više ruskih aerodroma. Ruska agencija za vazdušni saobraćaj saopštila je da su ograničenja bila na snazi na aerodromima u Gelendžiku, Sočiju i Jaroslavlju. Zapad i njegovi saveznici priznaju da sankcije protiv Rusije nisu dale očekivane rezultate, saopštio je Aleksandar Pastu, stručnjak ruske spoljne obaveštajne službe na Međunarodnom pravnom forumu u Sankt Peterburgu. Navodi da Zapad za sada nije spreman za direktnu vojnu konfrontaciju sa Rusijom, već vodi sukob posredstvom svojih saveznika i posredničkih snaga. Prema oceni ruske službe, kompleks neprijateljskih aktivnosti Zapada prema Rusiji može se nazvati novim pohodom na istok.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Moskva će istražiti pravne opcije u vezi sa britanskim planovima za prodaju nafte sa tankera Smirtos, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, a ostale njegove izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Sjedinjene države zapretile su da će prekinuti isporuku tečnog prirodnog gasa Evropskoj uniji ukoliko taj blok ne ublaži propise o metanu, rekao je ministar energetike Chris Wright. Evropska unija odlučila da ne potpisuje nove ugovore od 2027. godine, osim ako uvoznici ne budu poštovali njene propise. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut upozorenje na toplotni talas u Srbiji za narednih 10 dana. Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u finale kvalifikacija za Wimbledon, pošto je u drugom kolu pobedila Slovakinju Rebeku Šramkovu. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Kako izgleda rad studija Centar pozorišta sa misijom, čije predstave mogu biti spas za tinejdžere širom Srbije.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Politički vakum na Kosovu i Metohiji nije nastao prvi put. Posle više puta održanih parlamentarnih izbora ni posle najnovijeg prevremenog glasanja 7. juna ove godine nema bitnih promjena u pozicijama i stavovima albanskih stranaka, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog sa Kosova i Metohije Ogić.
2: Još zapravo se nije ni ušlo u pregovore o institucijama, tako da sad se ništa zapravo ne dešava. Samo su spekulacije da li će moći, da li neće, ko će moći i slično, ali nema još nikakve aktivnosti na tom planu.
0: Prema računici našeg sagovornika, drugi scenariju je da kompletna opozicija i manjine, računajući tu i Srpsku listu, uđu u koaliciju i oforme vlast.
2: Nisu počeli razgovori, pa da se javno ne vode razgovori ni članaka o institucijama. Dakle, njima prestoje kad se podade rezultati izbora, kad budu konačni, onda im kreće rok da konstituišu skupštinu, što znači izbor predsjednika skupštine prvo. I tu će se tek vidjeti da li ima dogovor o većini, jer tu Kurti treba predložiti kandidata, i vidjet ćemo da li će on recimo s podršku manjina ili drugih partija albanskih imati predsjednika skupštine. To onda znači da imaju vlade samim tim. Oni uopšte ne razgovaraju o predsjedniku, samo se po medijima oko toga raspravljaju i onda im protekne vreme, onda u posljednjem momentu neko predlaže neko ime. Tako da to što ne razgovaraju možda opet znači to da neće imati dogovor, da ne pokušavaju, da beže od odgovornosti, da beže od teme, da beže od razgovora i to nešto znači. A opozicija albanska, ona bi morala zajedno sa svim i manjinama i srpskom listom napravila. Različno postoji ta mogućnost, ali, jer oni ne mogu izaberu predsjednika, oni mogu izaberu vladu, ali mogu predsjednika, onda bi im Kurti srušio tu vladu i išlo bi se na nove izbore. A onda bi oni morali se pravdati sa srpskom listom u koaliciju.
0: Gogić smatra da su jako male šanse da dođe do kompromisa među Albancima, ali da se ni međunarodna zajednica neće uplitati jer ne zna šta bi moglo da je snađe.
2: Mislim da su bliži izborima, samo što će biti formirana neka kratkotrajna vlada. Znači, biti formirana vlada, koliko će možda traje, možda 2 mjeseca, i da će onda zbog izbora predsjednika pasti ta vlada. Znači, mislim da će Kurti uspjeti da formira vladu. Mislim da neće tu se pretvoriti na nešto zapad, nema ništa. Ne deluje da će neko tu mešati. Mislim, oni ne mogu tu za šta da uradi, zato što jasno je da bez Kurtija ne može se izabrati predsjednik. I oni kad bi recimo i sastavili opoziciju okru neke vlade, nju bi srušio Kurti. Tako da nije moguća opcija da sad stranci poziciju od nje naprave vladu, a onda su male šanse da bi oni posredovali da se Kurti baš od stranke daju podršku. To ne vjerujem može se desiti.
0: S druge strane, periodi nestabilnosti i tehničkih vlada Kosova i Metohije redovno se koriste za sprovođenje jednostranih odluka u srpskim sredinama, poput zatvaranja paralelnih institucija bez ikakvog otpora ili pregovora, kaže Gogić. Srpska lista je, podsjeća naš sagovornik, osvojila 9 mandata, ali s obzirom na to da se institucije formiraju bez ikakvog unutrašnjeg dogovora između albanske većine i srpskih predstavnika, položaj Srbe na Kosovo i Metohiji ostaje marginalizovana, oni ostaju izloženi stalnim pritiscima, kao i montiranim sudskim procesima vlasti u Prištini.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Udruženje veterana Garda Panteri pokrenulo je inicijativu da se na teritoriji Republike Srpske trajno zabrani ratna zastava takozvane armije Bosne i Hercegovine. Ovo je podržao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, koji je rekao da će uvek podržati veterane, ali inicijativi treba dati i zakonsku formu. Narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica podsjeća za Sputnik da je armija Bosne i Hercegovine odgovorna za brojne zločine nad Srbima za vreme rata u Bosni, da je simbol stravičnih stradanja, da je pored svega toga i falsifikat grba Srpske kraljevske kuće kod Romanića. Iz niza razloga može se reći i činjenicama potkrepiti da on izaziva versku i nacionalnu mržnju, kao i netoleranciju, pa tako ne fali osnova da se i zakonski zabrani, tvrdi naš sagovornik.
3: Osjećanja, naravno, zadano za grb armije, takozvane armije BiH, su takva da su mnogi Srbi pretrpili pod tom zastavom. Znači zločine koje su počinjene nad njima, i iz tog razloga bi takav jedan grb trebalo i zabraniti. Zašto on izaziva ne samo nacionalnu, nego i vjersku, ne samo vjersku, nego i nacionalnu mržnju i netoleranciju.
0: Pored toga što je simbol pod kojim su mnogi Srbi ubijani i mučeni, radna zastava armije BiH podsjeća na originalni grb Srpske kraljevske kuće kod Romanića, s tim što originalni grb na sebi ima hrišćanske krstove. U vremenu kada su muslimani usvojili to kao svoj grb, krstove su izbacili jer su smetali kao očigledni hrišćanski simboli. I sam Ljiljan je simbol Bogorodice, podsjeća naš sagovornik, ističe da je samo postojanje ove zastave istorijski revizionizam.
3: Ja imam problem sa tim što Bošnjaci, muslimani, u nedostatku elemenata svog identiteta kradu od Srba, najviše djelomično od Hrvata, ali najviše od Srba i od srpske istorije, kulture, tradicije, nacionalne baštine i tako dalje.
0: Mazalica kaže da je politika očuvanja identiteta, kulture sećanja i memorializacije stradanja srpskog naroda prisutno od ranije, ali da se u posljednje vrijeme na tome radi intenzivnije. Bilo je vremena kada su se pojedini stideli toga ko su i šta su, kaže on. Kada nije smelo otvoreno da se govori o zločinima nad Srbima u ovom sad ratu, dok se danas zločini svih ratova obeležavaju, grade se spomenici, crkve i više se ne ulaže u očuvanje identiteta srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
3: Jedan period je bilo sramota reći kolika je bila satanizacija srpskog naroda, i nakon rata veliki su bili pritisak na sve te stvari, na identitet, nacionalnu svijest, na uopšte politike, približavanja Srpske i Srbije. Vidimo sve to više i više popušta, ali mi naravno sve više i više se borimo, zauzmamo svaki prostor, pedalj, da omeđimo, da kažem, srpski nacionalni ideološki identitetski prostor.
0: Donošenje zakonskog rješenja da se ukine ratna zastava takozvane armije BiH ne bi trebalo da bude sporno, a mi treba da radimo na tome da se sačuvamo naše i da ne dozvolimo drugima da kradu od nas. Mazalica za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Tokom razvoja zavisnosti od droge, roditelji gube komunikaciju sa decom za koju najčešće povratka nema. Predstava Jel imaš gram, koja ukazuje na ovaj problem, nije samo spona između dece i roditelja, ona deci može biti i spas. U pitanju je samo jedna od predstava Studija Centar, koji se bavi drugim problemima mladi, vršnjačkim i digitalnim nasiljem, kockom, izolacijom, anoreksijom. Osnovao ga je dramski umetnik Nenad Radović. Godinama je bio zaposlen u dečijem pozorištu i shvatio je da Beogradu je scena za tinejdžere. Teatar se u Srbiji retko bavi problemima mladih, pa je izgradio specifičan repertoar, a kao glumce angažovao mlade koji prolaze ozbiljnu glumačku školu. Maturantkinja filološke gimnazije Lea Mičić u predstavi Jel imaš gram igra jedan od glavnih likova, samu drogu. Stariji ne mogu da shvate koliko je ova tema aktualna među mladima. Trebalo bi da igramo predstavu svaki dan da bismo im objasnili koliko je droga opasna, kaže mlada glumica za Sputnik.
4: Mislim da smo dosta dobro obradili ovu temu, da je tema pre svega veoma važna i da je i važno da se mladi ljudi bave istom, da mi igramo te likove, da mi učimo o tome, jer pre svega razumemo bolje svijet oko sebe i razumemo šta treba, šta ne treba da se radi, znamo šta treba da izbegavamo. Mislim da smo mi dosta naučili u procesu, isto kao što i publika mogla je da vidi sve, mogla je da razume i mogla je čak i da se poistoveti.
0: Glavnu ulogu u edukativnoj predstavi Devojčicu Alisu igra Katarina Popović. Ima 17 godina i 2 godine mlađe od svoje junakinje. Nažalost, Alisa se nije izvukla, droga joj je presudila, kaže Katarina i dodaje da je bilo teško spremiti se za ulogu. Pogledala sam sve filmove na ovu temu, ali sam i razgovarala sa onima koji su imali takvo iskustvo, kaže ona za Sputnik.
4: Pa ja imam jednu drugaricu koja je u jednom periodu svog života baš krenula da koristi psihoaktivne supstance koje su bile mnogo jače od trave i nekako sam i nju ispitivala dosta kao kako izgleda osoba kada je u tom stanju, šta osjeća, da bi mogla to nekako da odglumim i znam da je ona isto imala baš dosta loših situacija sa tim jer naravno ko nema, ali na kraju se izvukla i sada je normalna i dobra i sve, ona je tamo čeka me.
0: Studio centar najpoznatiji je po predstavi Mi deca sa kolodvora Zoo. Čitavu deceniju igrala se po školama i kulturnim centrima, ali nije imala očekivani efekat, jer je danas mladima heroin priča iz istorije. Oni poznaju hemijske droge, tablete, speed, sličice i eksere. Efekti tih droga su neverovatni, posebno na žurkama, gde oni doživljavaju neku drugu, treću ili četvrtu dimenziju svega što vidi i čuju. I naravno da se navlače, to sam saznao i u radu sa njima, kaže dramski umetnik Nenad Radović. U radu na ovoj, ali i na drugim predstavama koje tretiraju probleme mladih, ovaj glumac nije sam. Sve se temeljno priprema pomoću stručnog tima. Sa njima radi psihologa. Jedan od roditelja predstave koja se bavi drogom je i Vasilije Krstić, defektolog koji s mladima svakodnevno radi na ovom problemu, objašnjava Radović.
5: Ono što je bitno u našem procesu i u našem radu jeste da oni prvo shvate temu, da shvate problem, a onda da pokušaju da taj problem odigraju i svoje vizure. Niko njih ne tera da oni glume, niti se mi nešto baviteranom glumom, već samo tražimo njih da probaju prirodno da shvate problematiku predstave i da je ispričaju onako kako oni osjećaju.
0: Radović dodaje da je cilj da se njihova publika, ako ili kada jednoga dana dođe u situaciju da uzme neku vrstu narkotika, seti makar jedne sekvence iz predstave, da povuče ruku i kaže ne, to ne želim. Posle svake predstave sledi razgovor sa gledaocima, što je veoma korisno, jer pojedina deca priznaju da su konzumirala drogu ili bila u kladionici i njima se, kaže Radović, srećom može pomoći. U maju je na repertoaru Doma omladine, koji godinama otvara svoju scenu u studiju Centar, bila i predstava Ovo nije baj, koja se bavi vršnjačkim nasiljem. Na repertoaru je grupa sa temom digitalnog nasilja koja je oborila sve rekorde gledanosti, a tu je i predstava Gospodar Muva uživo, koji istražuje za moć u izolaciji među vršnjacima bez pravila i autoriteta, kaže Radović.
5: Imamo predstavu 35 kalorija bez šećera od Jasminke Petrović, koja se bavi problemom ishrane i anoreksije kod mladih ljudi, tako da pokušavamo da sve te teme objedinimo u ovom našem repertoaru i da pružimo mladim ljudima priliku da se kroz predstavu edukuju, da kroz predstavu izvuku neke zaključke i da na kraju krajeva otvore razgovor sa roditeljima ili sa nastavnicima. Mislim da je to takođe vrlo važno da se ta nekako barijera obori i da jednostavno se ti razgovori pokrenu.
0: U svojoj misiji nikada nije imao državne institucije, ali u Srbiji još uvek, kaže Radović, postoji institucija nastavnika koji se trude da sruše tu barijeru, dodaje da je zahvalan razrednim starešinama i nastavnicima koji dovode decu na predstave. Repertoar Studije Centar moguće je pratiti na njihovom sajtu, društvenim mrežama i portalu Doma omladine Beograda koji im već godinama otvara svoju scenu.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su jutros Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Najteže su pogođeni Karakas i Severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a za sada je potvrđeno da je poginulo najmanje 164 ljudi, a više od 900 povređeno. Više informacija pratite na Telegramu Sputnik Srbija. Rusija će hitno razmotriti eventualni zahtev Venecuele za pomoć nakon razornog zemljotresa ako bude upućen, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da je predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio telegram saučešće vlastima u Karakasu i narodu Venecuele. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da ne treba verovati ukrajinskim medijima komentarišući navode da je pred Sjedinjenih Država Donald Trump navodno dao saglasnost Kijevu da pojača vojne akcije protiv Rusije. On je dodao da je nemoguće ulagati napore u rešavanje sukoba, a istovremeno biti uključen u rat na jednoj strani, kao i da Rusija zna da Sjedinjene Države to veoma dobro razumeju. Mornarica Korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila je da je bezbedan prolaz kroz Ormuzski moreuz moguć samo preko ruta koje su odredili iranske vlasti, a van utvrđenih zabranjenih koridora. Gazprom Njeft nastavlja pregovore o prodaji NIS-a, reč je o složenoj transakciji koja zahteva vreme, rekao je generalni direktor te kompanije Aleksandar Djukov na godišnjoj skupštini akcionara. Premijeri Kanade i Luksemburga Mark Carney i Lik Frieden predložili su osnivanje sopstvene banke NATO-a. Musk više nije bilioner nakon naglog pada vrednosti akcija njegovih kompanija, pre svega SpaceX i Tesla, pokazao je Bloombergov indeks milijardera. Fudbaleri Bosne i Hercegovine definitivno su obezbedili nokaut fazu svetskog prvenstva, to je ujedno i prvi put u istoriji te reprezentacije da igra u drugoj fazi međunarodnog šampionata. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti i 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
6: Op top.
7: Op top.
6: Info.
7: Op top.
6: Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevoz i ugradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302 zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

0: dobar si dečko, ali...
1: Volim vas, ljubi vaša Seka Aleksić. Uživajte uz moje pesme i slušajte najbolji radio na svetu, Optop Radio.
2: Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas, Zanatlijska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Ako niste prepoznali koju, ne znam šta da vam radim.
1: Izgradi se kada dođe san.
0: Nikola Kojo, na talasima Optop radija.

0: zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija: Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Đuro Macuti, šef diplomatije Marko Đurić uputili su saučešće povodom razornih zemljotresa koji su jutros pogodili Venecuelu. Predsednik Vučić povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak i naglasio da je Srbija spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele. Narodna skupština odlučuje 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima i set pravosudnih zakona. Poslanici su već usvojili izmene i dopune iz seta pravosudnih zakona o sudijama, javnom tužilaštvu, organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Visokom savetu tužilaštva i sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Najava novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih ponovo su otvorili pitanje procesuiranja zločina iz perioda sukoba. Predsednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović smatra da Priština pokušava da zastraši Srbe i promeni tumačenje događaja iz 1998. i 99. godine. Advokat i nekadašnji vojni tužilac Dragan Pašić ocenjuje da su nove istrage politički instrumentalizovane i da ne počivaju na novim dokazima. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju 28. juna prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu Pasuljanske livade biti izvedeno bojevo gađanje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije vreme. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

0: Što draga ne odnese kapiju, pa sad momci pravo glavuju.
1: Pozdrav dragi slušaoci, ja sam Stefan Danilović, a vi slušate Radio Optop.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Slušate Op Top Radio.
1: U Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.
2: Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Op Top Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska, broj 7, na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064-254-2540 Mare, 064-577-1339 Đorđe i 064-534-2529 Jovica.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Off top info.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, a povređeno 700 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće i povređenima poželeo brz i uspešan oporavak, naglasivši da je Srbija spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele. Narodna skupština usvojila je 32 tačke dnevnog reda o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je i set pravosudnih zakona. Usvojeni su i zakoni iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona za podršku mladima prilikom kupovine prve nekretnine. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju 28. juna prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu Pasuljanske livade biti izvedeno bojevo gađanje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vrijeme, lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.
6: Optop. Info.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu s aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011-8201-6006-064-57-356-77.

0: firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302. Zvati od 10 do 14 časova radnim danom.
1: Thank you.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginule su najmanje 164 osobe, a povređeno je skoro 1000 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće i povređenima poželeo brz i uspešan oporavak, naglasivši da je Srbija spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je pismo međunarodnim predstavnicima u kojem je apelovao da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji i pokazali da vrednosti koje međunarodno prisustvo proklamuje važe i za srpski narod u pokrajini. Narodna skupština usvojila je 32 tačke dnevnog reda o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je i set pravosudnih zakona. Usvojeni su i zakoni iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona za podršku mladima prilikom kupovine prve nekretnine. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju 28. juna prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu Pasuljanske livade biti izvedeno bojevo gađanje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponsor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vrijeme, lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.
8: Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet.
3: Zamrznuti ribi štapići od fileta ribe Frikom, 300 grama 339 dinara. Alpska kobasica Čumić, 1 kg 685 dinara. Ice Coffee Landesa, 230 ml 117 dinara. Bazen sa filterom Best Way Fast Set 366 x 76 cm 8499 dinara. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita, 200 ml 1239 dinara. Sladoled Quattro Capri 1500 ml 499 dinara. Raid spirala protiv komaraca 10x1 299 dinara.
2: Trnavo Promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.
3: Firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060-692-1302, 060-692-1302. 1302. Zvati od 10 do 14 časova radnim danom.
4: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094.
5: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja. Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1/1, cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
4: Prodajem stambeni objekat sa dve stambene jedinice. Poseduje grejanje na struju i gas.

0: u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
1: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666. 065 9000 666.
0: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari. U Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem, brzo i efikasno. 061 292 9453 061 292 9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063 222 388 063 222 388 ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061 6308 137 061 6308 137 ČEDA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011 8233 770 011 8233 770.
2: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
3: Brojevi telefona za vaše male oglase 061 6229 159 i 062 121 3399.
2: Mali oglasi, radio.
4: O, top, top.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginule su najmanje 164 osobe, a povređeno je skoro 1000 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Predsednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće i povređenima poželeo brz i uspešan oporavak, naglasivši da je Srbija spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je pismo međunarodnim predstavnicima u kojem je apelovao da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji i pokazali da vrednosti koje međunarodno prisustvo proklamuje važe i za srpski narod u pokrajini. Narodna skupština usvojila je 32 tačke dnevnog reda o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je i set pravosudnih zakona. Usvojeni su i zakoni iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona za podršku mladima prilikom kupovine prve nekretnine. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju 28. juna prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu Pasuljanske livade biti izvedeno bojevo gađanje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponsor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vrijeme, lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
6: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije. Povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 06 388 98987 ili 06 2121 3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Discografías.
1: Optop Info.
2: Optop Info.
1: Optop Info.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginule su najmanje 164 osobe, a povređeno je skoro 1000 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Predsednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće i povređenima poželeo brz i uspešan oporavak, naglasivši da je Srbija spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je pismo međunarodnim predstavnicima u kojem je apelovao da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji i pokazali da vrednosti koje međunarodno prisustvo proklamuje važe i za srpski narod u pokrajini. Narodna skupština usvojila je 32 tačke dnevnog reda o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je i set pravosudnih zakona. Usvojeni su i zakoni iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona za podršku mladima prilikom kupovine prve nekretnine. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju 28. juna prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije, nakon čega će na poligonu Pasuljanske livade biti izvedeno bojevo gađanje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponsor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vrijeme, lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
6: Optop info.
8: Infinity Production.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs.

Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.

0: Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.
1: Gde da gledam koja je kamera, gde si?

Nađena skali 106.4 MHz. Op top radio.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-7796-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: zašto? A sam se iznenadio kad sam čuo radio.
1: Ništa više nije kao pre.
0: Sada je sa vama Optop Radio.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas. Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. i konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90-692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.

0: ti. Ti si poznavalac muzike, stari. Evo, da li znaš? Znaš ovu pesmu, znaš?
1: Kako da ne, ovo je bio hit Merima Njegomir. Ja mislim da je 85 ili 6.
0: A kompozitor?
1: Zahar.
0: Aaaa.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: da bi se podmladio, slušaj Optop radio.
1: Samo da namislim to da se gre.
2: Nećemo još samo da se...

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne ne.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuška, bina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori, reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a. Na talasima Optop Radija.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820 1606 06 06 4 5 7 3 5 6 7 7.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

Pališ po stanu, navučeš roletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Ja vidim što ti je slatka mala, gde si bre malena, bući bući, kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže Čelavi.
2: Op Top Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: SATR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. SATR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

106,4 MHz, poštovani prijatelji. Sad može se nastaviti.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
1: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 89 05 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu.

Splitu. Vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

Razumi, patila sam previše, zato ne dam da me povrede. Nikad, nikad, nikad više.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076.